0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapo kutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuanzia tarehe 6 hadi tarehe 12 Juni 2026 anafanya hija ya 4 ya kitume nchini Hispania kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Baba Mtakatifu anatembelea mji mkuu wa Madrid ambako anapata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania. Jioni atatembelea kituo cha Sedia 24 Horas Socio Project kinachoendeshwa na kusimamiwa na shirika la misaada la Kanisa Katoliki nchini Hispania, yani Caritas. Jumanne tarehe 9 Juni 2026 akiwa mjini Barcelona, Baba Mtakatifu ataongea na watu wa kujitolea na kusali sala Malaika wa Bwana, na jioni atashiriki katika mkesha wa sala. Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa jimbo kuu la Barcelona tarehe 10 Juni 2026 atapata fursa ya kukutana na wafungwa wa gereza la Brians wa kwanza. Itakumbukwa kwamba huduma kwa wafungwa ni sehemu ya matendo ya huruma kiroho na kimwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Alhamisi tarehe 11 Juni 2026 atatembelea kisiwa cha Gran Canaria. Hii ni nafasi kwa Baba Mtakatifu kukutana na kuzungumza na mashirika yanayowahudumia wakimbizi na wahamiaji. Wanachama wa vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani Jumatatu tarehe 5 Juni 2026 huku wakiwa wamehamasishwa na kujitambulisha kwa imani yao kwa Kanisa Katoliki na ushirika unaowafunga kama mitume wa Kristo Yesu pamoja na shughuli zao za kitamaduni, kwa mara ya kwanza wanafanya mkutano wa mkuu mjini Roma, yani nje ya Ujerumani. Baba Mtakatifu katika hotuba yake amegusia kuhusu utambulisho wao kama chama cha Kikatoliki, ushirika wao katika masuala ya dini, sayansi, urafiki na uzalendo, utafutaji wa ukweli ili kumfahamu Mwenyezi Mungu aliyejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Juni 2026 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali ili kwamba michezo iwe ni chombo cha amani, mahali pa watu kukutana na majadiliano kati ya tamaduni na mataifa, ili hatimaye iweze kukuza maadili na utu wema kama vile heshima, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na maboresho ya maisha ya mtu binafsi. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani vina historia na desturi ndefu iliyoanza katikati ya karne ya 19. Kimsingi hili ni shirikisho kubwa la vyama vya wanafunzi wa Katoliki kutoka Ujerumani vinavyounganishwa na kushikamanishwa na imani Katoliki, mafanikio ya kitaaluma na mshikamano wa maisha na ushuhuda wa imani ya Kikatoliki inayosimikwa katika mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu. Vyama hivi vinaongozwa na kanuni zifuatazo: dini, sayansi, urafiki na uzalendo, na kauli mbiu yao ni umoja katika mambo msingi, uhuru katika mambo ya mashaka na upendo katika mambo yote. Wanachama wa vyama vya wasomi na wanafunzi wa Katoliki nchini Ujerumani, Jumaa tarehe 5 Juni 2026, huku wakiwa wamehamasishwa na kujitambulisha kwa imani yao kwa Kanisa Katoliki na ushirika unaowafunga kama mitume wa Kristo Yesu, pamoja na shughuli zao za kitamaduni, kwa mara ya kwanza wanafanya mkutano wao mkuu mjini Roma, yani nje ya Ujerumani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amegusia kuhusu utambulisho wao kama chama cha Kikatoliki, ushirika wao katika masuala ya dini, sayansi, urafiki na uzalendo, utafutaji wa ukweli ili kumfahamu Mwenyezi Mungu aliyejifunua kwa njia ya Kristo Yesu, neno wa Mungu aliyefanyika mwili. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema hiki ni chama kinachoongozwa na kanuni zifuatazo: dini, sayansi, urafiki na uzalendo. Imani ya Kanisa Katoliki, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni maisha wanayoshirikisha wengine katika vyuo vikuu na katika medani mbalimbali za maisha yao. Kumbe huu ni utambulisho wao barani Ulaya, na kwamba Ujerumani ni kitovu cha ushuhuda huu wa imani. Hawa ni wasomi wanaotoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, na kwamba katika mchakato wa maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia hawana budi kuhakikisha kwamba wanajikita katika kuragibisha utu, heshima, ustawi na maendeleo ya mtu mzima kiroho na kimwili. Mtu katika nafsi yake ni zawadi kwa jirani zake, changamoto na mwaliko kwa watu wa Mungu kujenga na kudumisha jamii inayosimikwa katika misingi ya haki, amani na utulivu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amekumbusha kwamba ushirika wao unasimikwa katika kauli mbiu yao: moja katika mambo msingi, uhuru katika mambo ya mashaka na upendo katika mambo yote. Huu ni msingi, kanuni ya majadiliano na uwajibikaji unaotanabaisha chama chao. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni uhusiano unaowafanya kuthaminiana na hivyo kukoleza moyo wa ushirikiano mitarafu tuno msingi za Injili ya Kristo Yesu. Baba Mtakatifu anakaza kusema imani ya Kanisa Katoliki inaimarishwa kwa njia ya ushirikiano na mapokeo ya Kanisa Katoliki. Anasema huku akisukumwa na udugu wa kibinadamu, leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenyeza mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, ikikubali, ikisafisha na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu wake. Lengo ni kufanya Injili ya Kristo Yesu uwe ni ujumbe unaozungumza lugha na tajiriba ya watu mahalia, kwa kuendelea kuwavuta vijana wa kizazi kipya katika chama chao kutokana na ushuhuda wa tunu msingi za urafiki wa Kikristo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawapongeza kwa chama chao kujikita katika taaluma, huku wakifuata wito wao na wakiendelea kutafuta ukweli unaopaswa kurithishwa kwa vijana wenzao. Huu ni mchakato unaosimikwa katika nidhamu binafsi, toba na uongofu wa ndani, akili na utashi, ili kuhakikisha kwamba wanatekeleza dhamana yao barabara bila ya kusukumwa na taaluma inayosimikwa katika uchu wa mali na madaraka, mwaliko wa kujenga na kudumisha ekolojia ya binadamu kwa kuheshimu utu wake, kuishi kwa furaha, ukarimu na majitoleo.
Huu ni mwaliko wa kuangalia kiini cha utu wa mwanadamu ili kuzima kiu ya maisha na haki kwa busara na upendo, ili kwa pamoja waweze kugundua ukweli kwa kuufahamu, kutenda na kuamini. Mwanadamu kwa asili yake ni mtu anayemtafuta Mwenyezi Mungu ambaye amejifunua kwao kwa njia ya Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu. Mwaliko ni kudumisha uhusiano na Mwenyezi Mungu kama njia

0: kwa ujumla wake.
1: Na iweka mbele na afya yangu nisaidie. Na iweka mbele na kazi yangu nisaidie.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika nia zake za jumla kwa mwezi Juni 2026 anawaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusali ili kwamba michezo iwe ni chombo cha amani, mahali pa watu kukutana na majadiliano kati ya tamaduni na mataifa, ili hatimaye iweze kukuza maadili na utu wema kama vile heshima, mshikamano wa udugu wa kibinadamu na maboresho ya maisha ya mtu binafsi. Anasema mama kanisa hana budi kutekeleza dhamana na utume wake hapa ulimwenguni kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa binadamu katika michezo, kama anavyosema Mtakatifu Paulo mtume na mwalimu wa mataifa. Hiki ni kielelezo cha mashindano ya kiroho, na kwamba binadamu ni umoja wa mwili, roho na nafsi, na hivyo mama kanisa na kazi ya umuhimu wa michezo katika maisha ya mwanadamu kama mambo muhimu katika kuhubiri na kufundisha watu wa mataifa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya imani. Kwa njia ya mageuzo hutendeka mageuzo uwamo ya mkate na divai kuwa ni mwili na damu azizi ya Kristo Yesu. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya ushirika, mwaliko kwa waamini kuwa kweli ni vyombo na mashuhuda wa umoja na upendo huu unaobubujika kutoka katika fumbo la Ekaristi Takatifu. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya upendo, zawadi na sadaka ya Kristo Yesu msalabani. Ni kielelezo cha huduma inayomilishwa na kuwasha mapendo kwa Mungu na jirani. Ni sakramenti ya rutare, mahali pa kukutana na Kristo Yesu katika maumbo ya mkate na divai, mwili na damu yake azizi. Ekaristi Takatifu ni fumbo na mutasali wa imani ya kanisa, ni chanzo na kilele cha maisha na utume wa kanisa. Ekaristi ni karamu ya upendo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ni mwaliko kwa waamini kumtafakari Kristo Yesu aliyeko kwenye maumbo ya mkate na divai, kumwabudu Kristo Yesu katika sakramenti kuu kwa kumtangaza na kumshuhudia kwa njia ya maandamano makubwa ya Ekaristi Takatifu kuzunguka maeneo mbalimbali, kielelezo cha uwepo wa ngavu na endelevu wa Kristo Yesu katika maisha ya waja wake. Maandamano haya makubwa ni ushuhuda wa imani kwa Kristo Yesu na kanisa lake, mwaliko wa kujenga na kudumisha umoja na udugu wa kibinadamu, haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika watoto, vijana na familia kushiriki kwa wengi katika maadhimisho haya, kielelezo cha uwapo angavu na endelevu wa Mungu kwa waja wake. Ekaristi Takatifu ni ishara ya upendo na ukarimu wa kimungu kwa wanadamu, ambapo kwa tendo la kiekaristi Mwenyezi Mungu anaendelea kwa nyakati zote katika kila adhimisho la misa kumtoa kwetu mwanaye wa pekee ili aweze kuwa ni chakula cha njiani. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, msingi wa maisha ya Kikristo ni Kristo mwenyewe anayejifunua kwetu katika Ekaristi Takatifu. Kwa hiyo Kristo ndiye Ekaristi, anakuwa kwetu ni kiini cha maisha ya Kikristo. Ekaristi ni karamu ya upendo wa Mungu kwa mwanadamu, yaani pendo lisilo na kikomo. Ekaristi Takatifu inajenga fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa, kwani uwepo wa kanisa mahalia au lile la kiulimwengu usingeweza kufikirika bila ya kuwepo kwa Ekaristi Takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mara ya kwanza sherehe ya Ekaristi Takatifu iliadhimishwa kunako mwaka 1246 huko jimbo katoliki la Liege nchini Ubelgiji, na mwaka 1264 Baba Mtakatifu Urbano wa Nne aliidhinisha sherehe hii iadhimishwe katika kanisa lote la kiulimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, somo la kwanza linaelezea kwa kina hali ya maisha ya Waisraeli huko

jangwani, wakiwa jangwani walijifunza kumtumainia na kumtegemea Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Mwenyezi Mungu kama baba mwenye huruma na upendo alijifunua kwao na kualisha mana, chakula alichokitengeneza yeye mwenyewe. Maana ilikuwa ni kielelezo cha Ekaristi itakayokuja kuadhimishwa na vizazi vyote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Ekaristi takatifu ni kifungo cha umoja. Ndio maana Paulo Mtume katika somo la pili anatukumbusha kwamba ndani ya Ekaristi takatifu tunampokea Kristo mzima, hivyo tunaungana naye, na muungano huu pamoja na Kristo Yesu, Wakristo wote wanaunda umoja kati yao. Kumbe sisi nasi kwa maisha safi na adilifu tuangalie tusije tukavunja muungano huu na umoja huu na Kristo Yesu, ili tuweze kudumu naye hata mwisho. Katika Injili ya leo, Kristo Yesu anatualika tusadiki kwamba yeye ni chakula cha kweli na cha uzima, kwa sababu ametoa uzima wake ili kutupa sisi uzima wa kimungu. Tunapaswa kumpokea Kristo Yesu katika Ekaristi takatifu tukitaka kupata uzima wa milele na kushiriki furaha za mbinguni. Tunapoendelea kumtembeza Kristo katika mitaa mbalimbali, tumweke kwanza mioyoni mwetu ili aweze kuwa kwetu ni dira na kielelezo cha maisha. Tuombe pia neema ya kudumu katika ushirika na Kristo Yesu kwa kumpokea daima kwa imani na katika hali ya neema katika Ekaristi takatifu, ili tuweze kunufaika na matunda yatokanayo na kule kupokea kwetu fumbo hili takatifu.

0: sehemu chache zinawakilisha historia ya kidini ya nchi ya Hispania, kama vile monasteri ya kifalme ya Mtakatifu Lorenzo de El Escorial inayopatikana katika Sierra de Guadarrama. Jengo hili kubwa lina historia ya karne nyingi, imani, utamaduni na mafunzo na sala ndani ya kuta zake. Ikizingatiwa kuwa moja ya vito vya thamani zaidi vya urithi wa Hispania, kutembea katika nafasi zake za kuvutia ni kama kuchukua safari kupitia historia ya nchi hiyo, na hasa utawala wa Filipo, mtawala aliyeagiza ujenzi wake katika karne ya 16. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipajua vizuri mahali hapo. Kwake yeye ilikuwa karibu nyumba ya familia, kwa sababu monasteri imekabidhiwa kwa shirika la Mtakatifu Agostino kwa zaidi ya karne moja, na ni moja ya sehemu kuu za marejeo kwa familia ya Waagostiniani nchini Hispania. Ingawa kwa zaidi ya karne tatu lilikaliwa na watawa wa Mtakatifu Hieronimo, tangu 1885 jengo hilo limekabidhiwa kwa watawa wa Kiagostiniani ambao wanaendelea kudumisha dhamira yake ya kidini, kielimu na kiutamaduni. Leo hii wanaume na wanawake 42 watawa huleta uhai wa jengo hilo la ajabu kila siku, wakiendelea kufuata wazo lililoanzishwa na Mfalme Filipo wa Pili, kutafuta maelewano kati ya sababu na imani, utamaduni na dini katika mambo yote. Kwa njia hiyo, ni katika muktadha wa ziara ya Papa Leo wa 14 huko Madrid, monasteri hiyo itachukua nafasi ya kwanza tena. Hii ni kwa sababu Escolania yake maarufu, yaani kwaya ya monasteri ya Mtakatifu Lorenzo de El Escorial, itashiriki katika misa ya Corpus Christi, yaani mwili na damu ya Yesu Kristo, itakayoongozwa na Papa Leo wa 14 tarehe 7 Juni 2026, ikileta sauti ya moja kwa moja ya jumuiya za kidini zenye uwakilishi mkubwa nchini katika mji mkuu. Kundi hilo linaundwa na vijana wanaonufaika na ufadhili wa masomo unaotolewa na Waagostiniani ili kusaidia elimu yao ya kitaaluma na mziki. Wakati wa mwaka wa masomo huamsha sherehe za kiliturujia Jumamosi na Dominika kwa uimbaji wao. Hii ni kulingana na Padre Pedro Alberto Sanchez, mpiga kinanda na mkuu wa kwaya ya monasteri hiyo. Walipata habari ya ziara ya Papa Leo wa 14 nchini Hispania na fursa ya kushiriki katika sherehe zilizoandaliwa Madrid kwa hisia maalum. Wanajua kwamba Papa Leo ni Mwagostiniano, na wengi wao walipata fursa ya kukutana naye huko Roma alipokuwa bado askofu, hata kabla ya kuteuliwa kuwa kardinali. Wakati wa tamasha jijini, Padre Prevost wa wakati huo alikuwa mkarimu wa kutosha kutumia muda nasi na kupiga picha pamoja na sisi na vikundi hivyo, Padre alisimulia katika mahojiano na vyombo vya habari vya Vatikani. Padre Sanchez pia alisisitizia umuhimu mkubwa wa Escolania. Kwaya hii inawakilisha kiungo hai kati ya imani na utamaduni. Papa Benedikto wa 16 alisema kwamba imani huzalisha uzuri na vijana hawa hujumuisha uhusiano huu na historia. Kwa karne nyingi, kanisa limeunda urithi mkubwa wa kisanii na mziki, utamaduni ambao si wa zamani tu, bali unaendelea kuishi leo hii kupitia mipango kama hii, na ni mchango wetu kwa ulimwengu wa kibinadamu zaidi ambao Papa Leo wa 14 anatualika, alisisitiza padre huyo. Mkuu wa kwaya pia alikumbusha ziara nyingi ambazo Papa Leo wa 14 alifanya kwenye monasteri hiyo wakati wa miaka yake kama mkuu wa awali wa shirika la Waagostiniani. Hapa alipata nyakati za furaha, hasa ziara alizofanya kama mkuu wa awali zilikuwa fursa muhimu za kupata uelewa wa karibu wa maisha na kazi ya ndugu zake. Wakati mmoja alichagua El Escorial kama mahali pa mkutano mkuu wa Waagostiniani, ishara dhahiri ya upendo na heshima aliyokuwa nayo kwa mahali hapa, alieleza padre huyo. Kwa Padre Sanchez, monasteri ya Mtakatifu Lorenzo de El Escorial vilevile inawakilisha sura ya ukatoliki wa Hispania, vilevile ikizingatiwa kuwa mojawapo ya maonyesho makubwa ya urithi wa kidini na kiutamaduni wa Hispania. Monasteri hiyo imejumuishwa katika orodha ya urithi wa dunia wa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na teknolojia, UNESCO. Kwa hiyo kanisa lilijengwa na Mfalme Filipo wa Pili katika karne ya 16 kama shukrani kwa Mungu kwa ushindi wa vita vya Mtakatifu Quentin viliyopiganwa kwenye siku ya Mtakatifu Lorenzo mnamo 1557. Wakati huo huo, ilikusudiwa kuwezesha kazi nyingi kama vile monasteri, makao ya kifalme, pantheoni ya wafalme, maktaba na kituo cha masomo. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Daktari Angela Ndunge wa chuo kikuu cha biashara cha Strathmore, mlei anayefanya kazi pamoja na watawa na kuongoza mpango uitwao Sisters Blended Value Project, yani mpango wa watawa wa thamani uliochanganywa, alieleza kuwa ulizinduliwa ili kuwasaidia watawa kufikiria upya uendelevu na kuimarisha taasisi zao. Mpango huo umekuwa ukiendeshwa kwa miaka 6 na unaungwa mkono na mfuko wa Conrad Hilton kwa kushirikiana na Akweka, yani umoja wa mashirika wa watawa wa mashariki na kati mwa Afrika. Ulianzia Kenya, Uganda, Tanzania na Zambia na sasa umepanuka hadi Malawi. Akizungumza na Vatican News, Dr. Ndunge alisema kwamba watawa wamekuwa nguzo ya matumaini kwa wengi, wakihudumu katika elimu, huduma za afya na uhamasishaji wa kijamii, mara nyingi miongoni mwa jamii zilizotengwa. Janga la uviko 19 lilikuwa baya sana na lilionyesha udhaifu na huduma nyingi za watawa. Hivi ndivyo mpango ulivyoanza, ukilenga kuwasaidia watawa katika kubadilisha huduma zao za kijamii kuwa biashara endelevu za kijamii. Janga la ugonjwa wa uviko lilikuwa hatua ya mabadiliko katika mashirika ya watawa. Wale waliokuwa wanafanya utume katika shule na hospitali walilazimika kufunga au kupunguza shughuli. Watawa wengi katika kipindi hicho waliathiriwa na uhaba wa fedha, Dr. Ndunge alielezea. Janga hili liliathiri jamii zilizo hatarini ambazo masista huhudumia na kusisitiza hitaji la uendelevu wa muda mrefu na maandalizi bora kwa misiba ya siku zijazo. Hii ilizua maswali muhimu kuhusu uendelevu wa mipango hii tofauti na huduma za kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mpango huu unalenga kujenga uwezo. Daktari Ndunge alibainisha kuwa watawa wengi huitwa kuchukua majukumu ya usimamizi, lakini mara nyingi hawana ujuzi wa kiufundi unaohitajika au maono ya kimkakati ya muda mrefu kwa huduma zao. Kupitia mafunzo, watawa wanajifunza kupanga bajeti, kuweka kumbukumbu, uongozi na kupanga mikakati. Ujuzi huu huwasaidia kuhama kutoka kwa mifumo ya kitamaduni ya hisani hadi ujasiriamali wa kijamii. Hapo awali watawa wamekuwa wakizingatia kufanya utume wao kwa upendo na kupokea msaada kutoka kwa wafadhili, alielezea. Tunawasaidia kufikiria kuhusu ujasiriamali wa kijamii na kuzalisha aina za mapato zinazotosha kusaidia huduma hizi za kijamii kila mara. Watawa wamekabiliwa na changamoto kubwa sana katika kupata ufadhili, Daktari Ndunge alisema. Alibainisha kuwa hii ilisababisha hofu ya kusita miongoni mwa mashirika mengi wanapojitahidi kupata usaidizi wa kifedha, na katika baadhi ya matukio wametumiwa vibaya na wanaowasaidia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, mpango huu unawasaidia watawa kutambua ufadhili wa kimaadili na ubunifu, huku pia wakiboresha uelewa wao wa kifedha, huku wakisaidiwa kupata masoko ya huduma na bidhaa zao. Mashirika mengi yana mashamba, shule na vituo vya afya ambao havina mikakati ya kuongeza uwezo wao wa kiuchumi. Mpango huu umebadilisha kwa kiasi kikubwa huduma ya ushonaji inayoendeshwa na watawa huko Kitui, Kenya. Hapo awali walikuwa wakitengeneza sare za shule kwa kiasi kidogo cha kujipatia kipato. Baadaye walipata mafunzo ya uboreshaji wa bidhaa, usimamizi wa biashara na ukuaji wa kimkakati ambayo yaliimarisha shughuli zao na ushindani. Watawa walihimizwa kushirikiana kama mashirika ya kitawa, wakisaidiana kwa kujifunza kwa wengine na kutumia huduma zao wao wenyewe, kama vile kununua mazao ya shamba au kupata huduma ya afya kutoka kwa taasisi zinazoendeshwa na watawa. Ushirikiano huu unaimarisha dhamira yao na uendelevu wa muda mrefu. Licha ya changamoto kama vile umbali na hali ngumu wanapofanya utume, interneti ya chini na umeme unapopotea kila mara, watawa wengi wanabaki na hamu ya kujifunza na kuendeleza mbinu mpya za uendelevu, huku wakiwezesha jamii zao. Daktari Ndunge alisema wanatumaini kuona mpango huu ukiendelea kuimarisha huduma za watawa ili waweze kufanya vema katika utume wao, alisisitiza. Wanapaswa kukumbuka wito na karama zao kila wakati, haijalishi wanachofanya ni kidogo au kikubwa kiasi gani. Pia alisisitiza umuhimu wa kusawazisha utume na ustawi wa kibinafsi na kutunza mahitaji ya msingi, huku akielezea matumaini ya usaidizi mkubwa kutoka kwa washirika. Mpango huu unafufua kujiamini na kujenga ujuzi, mitandao na uwezo wa uongozi ili kuhakikisha huduma endelevu na uinjilishaji. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapozama zaidi katika hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, kwa kunogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, Laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa kukuletea kipindi maalumu cha hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, inayonogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Kuna waandishi wa habari 80 walioko kwenye msafara wa Baba Mtakatifu nchini Hispania wanaotoka katika nchi 10, na kati ya waandishi hawa 20 ni wale wanaotoka nchini Hispania. Na kutokana na muktadha huu, Baba Mtakatifu amechambua uwepo wa huduma yao. Hii ni hija ya kwanza ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, na kwamba anayo furaha kubwa kutembelea Hispania, ingawa amekuwa akitembelea Hispania mara kadhaa, lakini kwa wakati huu anaitembelea kwa utume maalum. Anakwenda kukutana na waamini, kusherehekea zawadi ya imani, kutangaza na kushuhudia habari njema ya Kristo Yesu, na wakati huo huo kusalimiana na watu wa Mungu nchini Hispania. Hii inatokana na ukweli kwamba kanisa lina ujumbe kwa kila mtu. Ni katika kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, ambayo imeadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste, na kwa mwaka huo ilikuwa ni tarehe 25 Mei mwaka 2026, ambayo ilibeba uzito wa pekee, kwani waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, umezinduliwa rasmi. Mwishoni mwa mazungumzo yake na waandishi wa habari, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatakia waandishi wote wa habari walioko kwenye msafara wake safari na kazi njema, na kwamba anapenda kujikita zaidi kwa vijana ambao wanashauku ili waweze kushiriki furaha ya imani jijini Madrid, Barcelona na visiwa vya Kanari. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, akiwa njiani kuelekea nchini Hispania, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatumia ujumbe wa matashi mema Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, huku akikumbushia safari yake ya kikazi mjini Vatikani, na hatimaye amewapatia baraka zake za kitume watu wote wa Mungu nchini Ufaransa. Baba Mtakatifu pia amemtumia Rais Sergio Mattarella wa Italia salamu na matashi mema, huku akijiweka chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria anayewaongoza watu wote kwa Mwenyezi Mungu, kwani Bikira Maria ni chemchemi ya umoja na matumaini kwa watu wote. Baba Mtakatifu anasema anawasindikiza watu wa Mungu nchini Italia kwa sala na sadaka yake kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Rais Sergio Mattarella wa Italia amemjibu Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kumshukuru kwa matashi mema, na kwamba Hispania ni nchi ambayo tangu karne ya mwanzo Ukatoliki umeota na kuzamisha mizizi yake, na kwamba huo ni wakati wa kuinua macho yao mbinguni, ni kupanua wigo wao unaowatambua watu wengine kuwa ni ndogo wa moja, kama kauli mbiu ya hija hii ya nne ya kitume nchini Hispania inavyosema, inua macho yako. Hija hii ya kitume katika muktadha wa kimataifa, kuna maeneo mengi duniani yaliyokumbwa na vita, kinzani na mipasuko ya kijamii, kuna umwagaji mkubwa wa damu ya watu wasiokuwa na hatia. Changamoto kubwa iliyoko mbele ya watu wengi ni kutambua na kuthamini umuhimu wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, na kwamba amani ya kweli inapata chimbuko lake kutoka katika sakafu ya moyo wa mwanadamu. Jambo la msingi ni kwa watu wote wenye mapenzi mema kugundua ndani mwao maana ya jumuiya, umuhimu wa ujenzi wa utamaduni wa watu kukutana na kusaidiana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rais Sergio Mattarella wa Italia anakiri kwamba hija hii ya kitume inachota maana na utajiri wake mkubwa katika maisha ya kiroho, kihistoria na kitamaduni, mambo ambayo yanapewa kipaumbele cha pekee wakati huu wa hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, sanjari na maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu mtumishi wa Mungu Antonio Gaudi Corneti alipofariki dunia. Kazi yake inayojulikana zaidi ni kanisa la malipizi ya dhambi. Antonio Gaudi Corneti alizaliwa tarehe 25 Juni mwaka 1852. Alikubali kusimamia ujenzi wa kanisa hili mwaka mmoja mara baada ya kuwekwa kwa jiwe la msingi kunako mwaka 1883 akiwa na umri wa miaka 31. Tangu wakati huo na kuendelea, alijisadaka maisha yake yote kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili, nyumba ya ibada, ambapo alionyesha ujuzi wake wa kisanii, hisia zake za maisha ya kiroho na kidini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika changamoto za maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia katika sera na mikakati ya kiuchumi na kijamii, jumuiya ya kimataifa haina budi kuendelea kuhakikisha kwamba hata kwa siku za usoni kuna kuwepo na amani, usalama na utulivu. Vijana wa kizazi kipya wanapaswa kupewa kipaumbele cha pekee bila kuwasahau wakimbizi, wahamiaji na wafungwa, na kwamba kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa kujikita katika sera jumuishi ili kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba ukanda wa Mediterania unarejesha wito na dhamana yake ya kuwa ni mahali pa majadiliano, watu kukutana na kuonesha mchikamano wa udogo wa kibinadamu. Ni matumaini ya Rais Sergio Mattarella wa Italia kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hija yake ya kitume nchini Hispania atakuwa ni mjumbe na chombo cha imani na matumaini.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya kupata mapokezi ya kukata na shoka kwenda kumtembelea mfalme na malkia wa Hispania, na baadaye amepata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amegusia kuhusu mchango mkubwa uliotolewa na Yakobo Mtume katika mchakato wa uinjilishaji wa watu wa Mungu nchini Hispania, kiasi cha kuchangia taalimungu na utume wake. Baba Mtakatifu anasema yuko kati yao ili kuwatia shime, kupiaisha uaminifu wao ili waweze kujikita katika mchakato wa upatanisho, ujenzi wa utamaduni wa watu kukutana ili kukoleza ujumbe wa amani. Amegusia pia kuhusu mchakato wa watakatifu Yohane wa Msalaba na mtakatifu Teresa wa Avila. Kanisa Katoliki linapenda kujielekeza katika huduma ya upatanisho na amani kwa kuendeleza majadiliano ya kidini na kiekumene. Tangu mwanzo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, Hispania imepokea habari njema ya wokovu, utume uliofanywa na Yakobo Mtume, na umuhimu wa taalimungu kama sehemu ya mwendelezo wa utume wa kanisa unaopata chimbuko lake katika sherehe ya Pentekoste, mambo ambayo yamechangia katika kuleta mabadiliko katika maisha na utamaduni wa watu wa Mungu nchini Hispania. Hapa ni chemchem ya ibada mbalimbali, amana na utajiri wa muziki mtakatifu. Yote haya ni matunda ya watu wa Mungu nchini Hispania kukutana na Kristo Yesu. Hawa kwa hakika ni watu wanaopenda na kuthamini injili ya uhai. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema yuko kati yao ili kuragibisha mchakato wa upatanisho na ushirikiano miongoni mwa watu wa mataifa kwa kujikita katika utamaduni wa watu kukutana ili kukoleza amani, utulivu, ustawi na maendeleo ya wengi. Pia upo mvutano wa daima kati ya fikra na hali halisi ya mambo. Changamoto ni kuendeleza majadiliano ili ukweli uweze kujikita katika uhalisia wa mambo. Kumbe kuna haja ya kuendeleza mchakato wa kujitakasa, upatanisho na majadiliano, mambo msingi katika maisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wataja Mtakatifu Yohane wa Msalaba na Mtakatifu Teresa wa Avila ambao wamelitajirisha kanisa ndani na nje ya Hispania, na kwamba mwaka 2026 mama kanisa anaadhimisha jubilei ya miaka 300 tangu alipotangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1726, na kilele chake ni tarehe 26 Desemba mwaka 2026 sanjari na jubilei ya miaka 100 tangu alipotangazwa mwaka 1926 kuwa ni mwalimu wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukimbia giza la uwezo wa mwanadamu kufikiri. Hata leo hii kila ambacho kinamwogopesha mwanadamu zaidi ni kila ambacho kwa watu wengi huchochea giza la akili kuwa ni sababu na vurugu za hisia. Hii ndiyo sababu hata katika maisha ya umma tunahitajika watu ambao wanaweza kuona mwanga gizani, mwanzo mpya kama mapambazuko ya ukweli katika kupata amani, ambacho ni kilio cha wengi kutoka katika kina chake kwa ajili ya ufahamu mpya wa utu wa binadamu na adhi yake isiyoweza kukiukwa kwa ajili ya ujenzi wa ustarabu wa upendo. Kwa maoni na mtazamo wa Mtakatifu Teresa wa Avila, uhuru wa kidini na uhuru wa dhamira lazima vilindwe, kwani ni kwa njia ya mambo haya mwanadamu anajifunza kuwa huru. Ndio maana kuna haja ya kuwa na tamaduni, uhuru wa ndani, elimu bora, ili kutafuta na kuambata mchakato wa upatanisho na amani kwa kupenda ukweli. Kwani maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ametengeneza mazingira bandia kiasi kwamba chaguzi mbalimbali za binadamu zinatundikwa kwenye majaribu, maamuzi mbele, kwani ile dhana ya kufikiri kwa makini inadhoofishwa na mafao ya watu wachache ndani ya jamii. Baba Mtakatifu anasema kanisa lipo kwa ajili ya huduma kwa mwanadamu, kwa kuendelea kujikita katika majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni kama ilivyokuwa katika kipindi cha miaka mingi iliyopita kwa miji ya Cordoba na Toledo, ikawa ni vituo maalumu vya majadiliano ili kujenga umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Mtakatifu Nyasi wa Loyola katika maisha yake alipinga mawazo ya kufedhehesha na chuki kwa kujikita katika ukweli na uwazi, msamaha kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa utu wa binadamu, amani na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kuwajibika kwa kuthamini athari za kibinadamu na kijamii ili kuwajumuisha watu walioko hatarini zaidi, na kuendelea kukuza ujuzi wa kidigitali na kuendelea kuongoza tafiti mbalimbali kuelekea ujenzi wa jamii inayosimikwa katika haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepongeza Hispania kwa kuendelea kuaminifu kwa sheria za kimataifa na ujenzi wa umoja. Changamoto ni kuendelea kukuza na kudumisha majadiliano na uragibishaji wa kijamii nchini humo ili kujenga mshikamano na amani kati ya watu, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza katika mapambano dhidi ya umaskini miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, madai ya uhuru na umoja, ili kuendeleza umoja na mshikamano barani Ulaya kama zawadi kwa familia kubwa ya binadamu. Kutoka studio za Radio Vatikani, kukunogeshea hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia jamvi la matangazo yetu kwa kukuletea kipindi maalumu cha hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, inayonogeshwa na kauli mbiu inua macho yako. Kuna waandishi wa habari 80 walioko kwenye msafara wa Baba Mtakatifu nchini Hispania wanaotoka katika nchi 10, na kati ya waandishi hawa 20 ni wale wanaotoka nchini Hispania. Na kutokana na muktadha huu, Baba Mtakatifu amechambua uwepo wa huduma yao. Hii ni hija ya kwanza ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, na kwamba anayo furaha kubwa kutembelea Hispania, ingawa amekuwa akitembelea Hispania mara kadhaa, lakini kwa wakati huu anaitembelea kwa utume maalum. Anakwenda kukutana na waamini, kusherehekea zawadi ya imani, kutangaza na kushuhudia habari njema ya Kristo Yesu, na wakati huo huo kusalimiana na watu wa Mungu nchini Hispania. Hii inatokana na ukweli kwamba kanisa lina ujumbe kwa kila mtu. Ni katika kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, ambayo imeadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste, na kwa mwaka huo ilikuwa ni tarehe 25 Mei mwaka 2026, ambayo ilibeba uzito wa pekee, kwani waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, umezinduliwa rasmi. Mwishoni mwa mazungumzo yake na waandishi wa habari, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatakia waandishi wote wa habari walioko kwenye msafara wake safari na kazi njema, na kwamba anapenda kujikita zaidi kwa vijana ambao wanashahuko ili waweze kushiriki furaha ya imani jijini Madrid, Barcelona na visiwa vya Kanari. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, akiwa njiani kuelekea nchini Hispania, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewatumia ujumbe wa matashi mema Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, huku akikumbushia safari yake ya kikazi mjini Vatikani, na hatimaye amewapatia baraka zake za kitume watu wote wa Mungu nchini Ufaransa. Baba Mtakatifu pia amemtumia Rais Sergio Mattarella wa Italia salamu na matashi mema, huku akijiweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria anayewaongoza watu wote kwa Mwenyezi Mungu, kwani Bikira Maria ni chemchemi ya umoja na matumaini kwa watu wote. Baba Mtakatifu anasema anawasindikiza watu wa Mungu nchini Italia kwa sala na sadaka yake kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa upande wake, Rais Sergio Mattarella wa Italia amemjibu Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kumshukuru kwa matashi mema, na kwamba Hispania ni nchi ambayo tangu karne ya mwanzo Ukatoliki umeota na kuzamisha mizizi yake, na kwamba huo ni wakati wa kuinua macho yao mbinguni, ni kupanua wigo wao unaowatambua watu wengine kuwa ni ndogo wa moja, kama kauli mbiu ya hija hii ya nne ya kitume nchini Hispania inavyosema, inua macho yako. Hija hii ya kitume katika muktadha wa kimataifa, kuna maeneo mengi duniani yaliyokumbwa na vita, kinzani na mipasuko ya kijamii, kuna umwagaji mkubwa wa damu ya watu wasiokuwa na hatia. Changamoto kubwa iliyoko mbele ya watu wengi ni kutambua na kuthamini umuhimu wa injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo, na kwamba amani ya kweli inapata chimbuko lake kutoka katika sakafu ya moyo wa mwanadamu. Jambo la msingi ni kwa watu wote wenye mapenzi mema kugundua ndani mwao maana ya jumuiya, umuhimu wa ujenzi wa utamaduni wa watu kukutana na kusaidiana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rais Sergio Mattarella wa Italia anakiri kwamba hija hii ya kitume inachota maana na utajiri wake mkubwa katika maisha ya kiroho, kihistoria na kitamaduni, mambo ambayo yanapewa kipaumbele cha pekee wakati huu wa hija ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, sanjari na maadhimisho ya jubilei ya miaka 100 tangu mtumishi wa Mungu Antonio Gaudi Corneti alipofariki dunia. Kazi yake inayojulikana zaidi ni kanisa la malipizi ya dhambi. Antonio Gaudi Corneti alizaliwa tarehe 25 Juni mwaka 1852, alikubali kusimamia ujenzi wa kanisa hili mwaka mmoja mara baada ya kuwekwa kwa jiwe la msingi kunako mwaka 1883 akiwa na umri wa miaka 31. Tangu wakati huo na kuendelea, alijisadaka maisha yake yote kwa ajili ya ujenzi wa kanisa hili, nyumba ya ibada, ambapo alionyesha ujuzi wake wa kisanii, hisia zake za maisha ya kiroho na kidini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika changamoto za maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, katika sera na mikakati ya kiuchumi na kijamii, jumuiya ya kimataifa haina budi kuendelea kuhakikisha kwamba hata kwa siku za usoni kuna kuwepo na amani, usalama na utulivu. Vijana wa kizazi kipya wanapaswa kupewa kipaumbele cha pekee bila kuwasahau wakimbizi, wahamiaji na wafungwa, na kwamba kuna haja kwa jumuiya ya kimataifa kujikita katika sera jumuishi ili kulinda na kudumisha utu, heshima na haki msingi za binadamu, na kwamba ukanda wa Mediterania unarejesha wito na dhamana yake ya kuwa ni mahali pa majadiliano, watu kukutana na kuonesha mchikamano wa udogo wa kibinadamu. Ni matumaini ya Rais Sergio Mattarella wa Italia kwamba Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hija yake ya kitume nchini Hispania atakuwa ni mjumbe na chombo cha imani na matumaini.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya kupata mapokezi ya kukata na shoka kwenda kumtembelea mfalme na malkia wa Hispania, na baadaye amepata nafasi ya kuzungumza na viongozi wa serikali, vyama vya kiraia pamoja na wanadiplomasia wanaoziwakilisha nchi zao huko nchini Hispania. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hotuba yake amegusia kuhusu mchango mkubwa uliotolewa na Yakobo Mtume katika mchakato wa uinjilishaji wa watu wa Mungu nchini Hispania, kiasi cha kuchangia tayari Mungu na utume wake. Baba Mtakatifu anasema yuko kati yao ili kuwatia shime, kupiaisha uaminifu wao ili waweze kujikita katika mchakato wa upatanisho, ujenzi wa utamaduni wa watu kukutana ili kukoleza ujumbe wa amani. Amegusia pia kuhusu mchakato wa watakatifu Yohane wa Msalaba na mtakatifu Teresa wa Avila. Kanisa Katoliki linapenda kujielekeza katika huduma ya upatanisho na amani kwa kuendeleza majadiliano ya kidini na kiekumene. Tangu mwanzo, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, Hispania imepokea habari njema ya wokovu, utume uliofanywa na Yakobo Mtume na umuhimu wa taalimungo kama sehemu ya mwendelezo wa utume wa kanisa unaopata chimbuko lake katika sherehe ya Pentekoste, mambo ambayo yamechangia katika kuleta mabadiliko katika maisha na utamaduni wa watu wa Mungu nchini Hispania. Hapa ni chemchemi ya ibada mbalimbali, amana na utajiri wa muziki mtakatifu. Yote haya ni matunda ya watu wa Mungu nchini Hispania kukutana na Kristo Yesu. Hawa kwa hakika ni watu wanaopenda na kuthamini injili ya uhai. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema yuko kati yao ili kuragibisha mchakato wa upatanisho na ushirikiano miongoni mwa watu wa mataifa kwa kujikita katika utamaduni wa watu kukutana ili kukoleza amani, utulivu, ustawi na maendeleo ya wengi. Pia upo mvutano wa daima kati ya fikra na hali halisi ya mambo. Changamoto ni kuendeleza majadiliano ili ukweli uweze kujikita katika uhalisia wa mambo. Kumbe kuna haja ya kuendeleza mchakato wa kujitakasa, upatanisho na majadiliano, mambo msingi katika maisha.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 wataja Mtakatifu Yohane wa Msalaba na Mtakatifu Teresa wa Avila ambao wamelitajirisha kanisa ndani na nje ya Hispania, na kwamba mwaka 2026 mama kanisa anaadhimisha jubilei ya miaka 300 tangu alipotangazwa kuwa mtakatifu mwaka 1726, na kilele chake ni tarehe 26 Desemba mwaka 2026 sanjari na jubilei ya miaka 100 tangu alipotangazwa mwaka 1926 kuwa ni mwalimu wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kukimbia giza la uwezo wa mwanadamu kufikiri. Hata leo hii kila ambacho kinamwogopesha mwanadamu zaidi ni kila ambacho kwa watu wengi huchochea giza la akili kuwa ni sababu na vurugu za hisia. Hii ndiyo sababu hata katika maisha ya umma tunahitajika watu ambao wanaweza kuona mwanga gizani, mwanzo mpya kama mapambazuko ya ukweli katika kupata amani, ambacho ni kilio cha wengi kutoka katika kina chake kwa ajili ya ufahamu mpya wa utu wa binadamu na adhi yake isiyoweza kukiukwa kwa ajili ya ujenzi wa ustarabu wa upendo. Kwa maoni na mtazamo wa Mtakatifu Teresa wa Avila, uhuru wa kidini na uhuru wa dhamira lazima vilindwe, kwani ni kwa njia ya mambo haya mwanadamu anajifunza kuwa huru. Ndio maana kuna haja kuwa na tamaduni, uhuru wa ndani, elimu bora, ili kutafuta na kuambata mchakato wa upatanisho na amani kwa kupenda ukweli. Kwani maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, ametengeneza mazingira bandia kiasi kwamba chaguzi mbalimbali za binadamu zinatundikwa kwenye majaribu, maamuzi mbele, kwani ile dhana ya kufikiri kwa makini inadhoofishwa na mafao ya watu wachache ndani ya jamii. Baba Mtakatifu anasema kanisa lipo kwa ajili ya huduma kwa mwanadamu kwa kuendelea kujikita katika majadiliano ya kidini, kiekumene na kitamaduni kama ilivyokuwa katika kipindi cha miaka mingi iliyopita kwa miji ya Cordoba na Toledo, ikawa ni vituo maalumu vya majadiliano ili kujenga umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu. Mtakatifu Nyasi wa Loyola katika maisha yake alipinga mawazo ya kufedhehesha na chuki kwa kujikita katika ukweli na wazi, msamaha kwa kutoa kipaumbele cha kwanza kwa utu wa binadamu, amani na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, kwa kuwajibika kwa kuthamini athari za kibinadamu na kijamii ili kuwajumuisha watu walioko hatarini zaidi, na kuendelea kukuza ujuzi wa kidigitali na kuendelea kuongoza tafiti mbalimbali kuelekea ujenzi wa jamii inayosimikwa katika haki na amani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amepongeza Hispania kwa kuendelea kuaminifu kwa sheria za kimataifa na ujenzi wa umoja. Changamoto ni kuendelea kukuza na kudumisha majadiliano na uragibishaji wa kijamii nchini humo ili kujenga mshikamano na amani kati ya watu, kwa kutoa kipaumbele cha kwanza katika mapambano dhidi ya umaskini miongoni mwa vijana wa kizazi kipya, madai ya uhuru na umoja, ili kuendeleza umoja na mshikamano barani Ulaya kama zawadi kwa familia kubwa ya binadamu. Kutoka studio za Radio Vatikani, kukunogeshia hija ya nne ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Hispania, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristo.